एगो रसप अंदर आ लेगा रसपो बा रजेश रजेश बनारसी पठाई जाएगा बले फंदा फंदा फंदा भाटा में द्रोख फेस मकरेल खंबा भाटा आलू मसाला में खूब तीता तीता बनाई भाईवा यावेल देश इस ओक लेकर यार भाटा द्रोख फेस में आलू मसाला मकरेल और खंबा आई आया कोक सलमाल Degene die aan het koken zijn, kook ze allemaal. En voor strakjes eet u smakelijk. Toe, chelie, gana ke oor, oor, apki bar, gana jo programme aplik sunenge, ik oor, eis hij giet, programme jo aplik sunenge. Jawel!